0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول ابو سعيد الخدري غريهون رواه گنوے اکلیک فان ودالوی ہم کشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی میتا جنازہ تیار و میستکن گے نوت فرہنن گے کوند متی گا افلا لے وے ہندو فہ ای صالح الگ گے جنازہ انما اینا بنا ہٹے تیمن اوہ کوری گن داش تیمن اوہ کوری گن داش ادی ای صالح نو میہک گے جنازہ انما اینا بنا ہٹے ए हुरि हलाके के बड़ कमाए ए नफसकाए गन त्याबाय मिहुं त्या दने कौन तनक कंग है ये ए नाग अड़ इंसानों फियावा ऐं कोम में मखलोग को अड़ वहां हुट्टे इंसानों ना ए अड़ इविज जनमा ए उरंग एम में बुरुंगोस है नित जाऊँ ये
1: रब्बना अतिना फि दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वकिना अजाबन नार